بقولها ما ما ما اسے نو آدھار بنا کے اس شاعر نے بڑی سندر کلپنا کی تھی ہے. فخر